dân vâng ở ra phải cho lễ xuân có lâu dân dân vâng ở ra phải cho lễ

tăng nô ô ma mới ba nơi tăng nơi kia rồi nơ bơ nơ ô dơ lơi hà dô chong dơ lơi ô ma mơ mơ nhớ số nơi kia rồi ma mơ

nó có cái lắm thôi cháu thử mắm ơi. Mà yêu khổ lắm mà, ôi dì lỡ cháu thử mắm.

cục hô. Ô xe vết xuống trong cục cục phá lô, đục hô gió nê. Mời chú tà lê nê, hô kia, hô gió nê.

Oh, này chết rồi nó không bị lãng phí cháu khô. Mà yêu khổ lỡ mơ dự dự lỡ cháu khô mơ mơ. Nó bây giờ ô dự lỡ cháu chồng cháu lỡ. Tạm một khói tổng lỡ.